0: sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Renault. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: tare, bine v-am găsit, gata, e vineri, s-a rezolvat și cu săptămâna asta. Știrile chiar acum.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Speculațiile privind o presupusă reticență a Ungariei față de parcursul european al Republicii Moldova sunt nefondate. Budapesta susține deschiderea noilor clustere de negocieri și oferă sprijinul necesar, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Declarația a fost făcută de Grosu după ce a revenit într-o vizită oficială efectuată la Budapesta. Am primit asigurări din partea președintei Adunării Naționale și a Ministrei Afacerilor Externe că Ungaria susține Republica Moldova în demersurile sale, apreciază efortul pe care îl facem și ne oferă toată susținerea, a declarat speakerul Grosu. Oficialul de la Chișinău a refuzat să se pronunțe în privința poziției Ungariei față de parcursul european al Ucrainei după ce Budapesta a blocat la începutul lunii septembrie deschiderea negocierilor pe alte două clustere cu Kievul, condiționând orice nou pas de garanții privind protejarea drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Decizia a afectat și avansarea Republicii Moldova în parcursul său european. Guvernul propune înființarea Moldova Project, o structură unică menită să deblocheze și să accelereze proiectele strategice de infrastructură întârziate ani la rând. Potrivit premierului Vasile Tofan, noua instituție, care va concentra într-o singură entitate expertiza și capacitatea de implementare a investițiilor publice majore, nu va genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. Autoritățile argumentează necesitatea noii instituții prin faptul că problema principală în realizarea proiectelor mari nu este întotdeauna lipsa finanțării și capacitatea redusă de implementare. În prezent, capacitatea de implementare este împărțită între mai multe ministere și unități de implementare. Fiecare proiect își creează propriile echipe de achiziții, ingineri, specialiști financiari și manageri de proiect. Guvernul consideră că această abordare duce la fragmentarea expertizei și face dificilă folosirea specialiștilor cu experiență de la un proiect la altul. Pentru conducerea noii structuri, guvernul intenționează să-l propună pe Mircea Ișanu, actualul director al Agenției Servicii Publice, a precizat premierul. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat aseară pe Sigvrid Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a anunțat că a acceptat propunerea președintelui. Acesta va trebui să negocieze în următoarele zile cu parlamentarii în așa fel încât să obțină o majoritate care să-l instaleze la Palatul Victoria. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni după ce în prima parte a zilei a avut peste 6 ore de consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare. Am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări. Această persoană este Sigvrid Mureșan, a declarat liderul de la Cotroceni. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 33 de lei și 67 de bani cu 11 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 35 de lei și 86 de bani cu 33 de bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 26 de grade și minime de până la 10 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
0: Numărul 1 nu se face singur.
2: Se face cu tine.
3: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
2: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Îți mulțumim. Number
4: 1 Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: bună dimineața, salutare, bine v-am găsit. Deschis ultima ediție din această săptămână.
1: E sâmbătă!
2: Bună dimineața, Marian, stai un pic, ai început greșit, iartă-mă că-mi permit.
0: Ia, vă rog.
2: Eu cu, nu știu ce ai făcut-o. Cred că ai stat pe canapea și ai spart sămânță sau ceva. Că eu cu colegul Cristin și cu colega Teo, noi am fost la lansare de carte.
0: A, mă scuzați pe mine,
2: noi
0: dar
2: am venit, n-am... Dragul meu, din respect, ești un băiat minunat, un copil reușit, altfel nu veneam.
0: Dar ne învârtim în alte cercuri.
2: Exact, deci noi am fost la lansare de carte. Tu... Ce am discutat aseară, curentele literare în literatura română, novela picarescă am vorbit, era...
3: Caracterizarea personajului principal.
2: Caracterizarea literaturii populare, bă, nu, Marian.
0: Dar ce carte s-a lansat, domnule?
2: Corega noastră, Corina Băcanu Călăroasă, a săturat să mai citească cărți și le scrie. Ea nu mai vrea să mai citească cărți și le scrie.
0: Ea a trecut în extrema cealaltă.
2: Exact, ea a citit, a scris mai multe cărți decât a citit. Și a lansat colega Corina Băcanu, care vedeți că lipsește și astăzi, deci o judecăm în contumacie, carte. Era toți bărboși, cu bărbili până la genunchi, ochelari de aur, ramă, mirosea doamnelii frumos, cu mănuși, cu astea, altceva, Maria, noi venim aici să oplem 3 ore, Cum e, mă, Cristine?
3: Cum e?
2: Bășcălie, poate oricine să pună două melodii. Discutam, Nichita Stănescu, caracterele lui Jean Bruyère.
3: Și vorbeam aseară, mai merge, mă, la emisiune.
2: Haide, n-am venit.
0: Mai avem vreo lansare de carte săptămâna asta?
2: Mai e altceva, am ascultat sonate. Erau două lângă noi.
0: Două, trei.
2: Altceva, Marian. Noi venim aici, facem bășcălie, 3 concursuri, să face ora 10.
3: Dar le zicem oamenilor ce am mâncat la lansare?
2: Da.
3: Deci meniul a fost de revelion de sufragerie anii 2000. Cum îți imaginezi revelionul în anii 90-2000 în sufragerie?
0: A fost salată de vinete.
2: Bof.
0: Salată bof.
2: Umplute.
0: Da, acum îmi pare rău că n-am ajuns.
2: Ardei din ăla gras, tăiet așa pe rotund și umplu cu brânză.
3: Da, da, și cu mărar.
2: A, mă, ce n-ai.
0: Iar salata bof era decorată cu gogoșar. Tot ce
2: și
0: trebuie,
2: caldă, nu? Un picuț, nu era din frigider, că nu aveai, ce frigider aveai tot? Asta vreau să zic și... Mai discutam, mai n-am citit cartea că n-are poză și ne obosesc ochii, dar e foarte bună.
0: Cum se numește cartea?
2: Din râs în plâns.
0: Din râs în plâns.
2: Ultimii 12 ani, cred că avem un capitol mare și noi acolo.
3: Măcar 2-3 pagini.
2: 2-3 pagini, asta. Am venit, bună dimineața, hai, vă răspundem la salut, să nu zică oamenii că vorba aia.
0: Eu, o singură întrebare, că ai văzut că nu suntem mereu de acord aici la radio cu Corina. Ne mai contrăm, înțepăm. Acum noi... Putem să spunem că suntem critici literali când o criticăm,
2: nu?
3: Bună a fost asta.
2: Ne lăsăm bărbili mari, că așa era toți cu bărbili până la podea, cum a fost așa.
0: Și critic de carte, da, aia, bă.
2: Exact. Da, altceva. Bună dimineața și vouă. Zi-mă și tu, bună dimineața, la mișto.
3: Bună
2: dimineața. Bună dimineața, mă rog, hai. Voi, tu ce ai făcut, de exemplu, aseară, în timpul în care noi mergeam la lansări?
0: Azi la lansări?
2: Da, ce făceai
0: tu? Nu știu ora, nu știu ce am făcut după ce am fost să fac ITP-ul, că pe seara am făcut ITP-ul la mașină.
2: ITP-ul dădeai cu ciocanul
0: mașină. Ca ultimul
2: strângea ăla un șurub și îți băga o șurubeliță în fund, nu ție mașinii, ca să vadă în ochi. Un furtun de la o țăvușcă.
3: Între să faci ITP-ul la mașină, mai iei cealaltă mașină din garaj, Marian.
2: Asta e, Marian, noi nu mai vrem să fim și trimiți un sclav să o facă. N-ai unul prin bloc, tu te ocupi tu.
3: Altceva.
2: Încă o dată, bună dimineața.
0: Eu nu mai știu orele la care... La ce ore se mai lansează cartea? Uite,
2: am plecat de la 6:30, s-a ținut până miez de noapte, că s-a lansat greu. Nu s-a lansat ușor.
0: A luat-o greu.
2: Pe orbite, acum e undeva, pe Calea Lactee. Mă rog, bășcălie, poate oricine, dar... Să discuți astea, adică personajele Caragieliei, cum se zice?
0: Caragieliene. Adică cei care stau, locuitorii de pe bulevardul Caragiale, nu? Despre
2: ei. Bună dimineața și voi, sunt a zi de vineri, bagă ale tale cu concurs, cu ceva.
0: Fă-ți talentul tău acolo.
3: Hai, joacă-te.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
5: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
11: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
11: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
13: Maria, cum îți merge afacerea?
14: Ei, merge.
13: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
14: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
13: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
15: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
14: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
16: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
17: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
18: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai

0: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
2: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
1: Ura!
3: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
6: Skoda.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM.

0: 7:27, am ajuns și la probabil cea mai așteptată dimineață din săptămână, cea de vineri, că da, de aici urmează doar zile libere.
1: Și plus că poți să intri cu buzunarele pline.
0: Da, avem
1: concursuri
0: pregătiți.
1: Plus că reportul de la Ai Cuvântul mă înțeapă inima un picuț.
0: Ia ziceți, la cât s-a ajuns?
2: 1690 de euro.
0: 1690, aproape
1: 1710 euro să fie 1700. Dacă e să ia omul rotund. 1690 de euro. Corina nu e, deci n-ai cum să te încurce.
0: Da, poți să...
1: Eu sunt și eu terminat, că după lansarea asta de carte nu mai mă regăsesc.
0: Nu mai.
2: Ariana,
1: toate cuvintele le-ai lăsat. Cervantes, numai exact, numai Shakespeare, Willy. Nu, îmi regăsesc cu greu cuvintele astea de om normal. Salut, bună, ce faci, concurs. Foarte greu.
0: Tu îți dai seama că sunt multe motive, multe pretexte pentru a lipsi de la serviciu,
1: da.
0: Dar Corina probabil în dimineața asta îl are pe cel mai bun dintre toate. Băi, n-am venit că azi noapte am lansat o carte.
1: Zi ceva.
0: La propriu. Adică
1: tu, ca să formulăm asta, că toată lumea vorbește astăzi cu ca și. Tu ca și coleg. Vreau să formulăm, vorbim și așa. Tu ca și coleg, poți să-ți cerți propria colegă de a lansat cărți?
0: Nu, poți să o critic, ți-am zis.
1: Da?
0: Poți să o critic, dar trebuie să fii citit niște cărți înainte.
1: Ce-i fac de luni? Că am deschis cartea aia și am găsit acolo. De luni, tocăniță, vorba lui domnul Becali. Tocăniță.
0: Pagina 24.
1: Dar în primul rând că eu nu citesc, Marian, o carte care nu are alineat.
0: N-are alineat.
1: E tras aici în stânga, tata, alineatul era două degete când scriei cu aia sau un tab. Nu dădeai tab?
0: Da, ca să ai un alineat, să nu te mai chinui.
1: Să vezi ideile. Cum să citești o carte care nu are poze? Ochii tăi ce fac?
0: Care o poză cu voi, da, să fii, poți că sunteți colegii.
1: Are niște caricature, are așa niște goașe, niște pastișe, nu știu cum să cheamă, schițe. N-ai poze, nu te uiți pe carte. Deci e carte de colorat, să faci cu acolo de-astea desene?
0: Mâzgălituri.
1: Nu, să mai... Dar n-ai ce să faci, a stat, a dat dedicație, a făcut poza, a venit televiziunile. Era ca la Cărtărescu, am văzut ultima dată, mă. La Cărtărescu nu s-a atâta. La Cărtărescu, Teo, sunt 400 de inși, la Cărtărescu vii 3 bărboși și 2 doamne mai la 80 de ani. A Corina era cu tineret, adică e o carte pentru toate vârstele, e ca Legendele Olimpului, de la 8 la 88 de ani, pe toate palierele. Nu poți să zici, bă, cine o citește? Doar ăștia. Era bărboși, era netunși, era tunși, erau chelioși, erau toți.
0: Pentru toată lumea,
1: exact,
0: nu?
1: Exact.
0: Ceva să placă la toată lumea.
1: Exact. Nu știu dacă vine de luni, eu n-aș veni. Pentru că, în primul rând, Marian, tu știi ce se întâmplă?
0: Te fură succesul.
1: Te fură succesul, nu mai stai cu picioarele pe pământ. Și doi la mână, dacă te mai apuci de scris încă una, intri în Uniunea Scriitorilor din România. Cu două cărți.
0: Altfel,
1: la ușă, bună ziua, două
0: fotografii.
1: Altfel
0: vorbim cu doamna Corina.
1: Doamna scriitor Corina. Adică e pe palier, deocamdată nu. Dar e cu Ana Blandiana, Otilia Cazimir,
0: alocolozgrei,
1: numai Elena Farago.
0: Se trage de șireturi
1: cu toți. Ortezia Papada Bengescu.
0: Cu toți grei.
1: Da, da.
0: Din râs în plâns,
1: da.
0: Despre cartea aceasta vorbim. Eu nu
1: știu dacă aș mai veni în locul ei, sincer. Adică, bă, vin cu ăia și pune cipică două melodii, Marian o glumă și grasul ăla la fel două. Nu, nu mai ești de nivelul ăsta.
0: Bine, tu oricum ești singurul, dacă stăm să... Acum nu că vreau eu să bag zânzanie în emisiunea voastră, în echipa voastră,
1: această frumoasă
0: echipă, gândit că din cât au trecut? Două săptămâni. E singurul care n-a lipsit nicio zi.
1: N-am absenț. Ne uităm în catalogul electronic și nu motivate sau nu. Tată, nu le am. Asta e, gata. Asta e. Mă, fiecare om în viață, cum se spune, ești om dacă ai un copil, scrii o carte și plantezi un copac. Să vorbesc cu Corina dacă a plantat ceva. Să întreb. Mă, tu ai plantat ceva? Puneți mâna și nu mai citiți cărți, scrieți-le.
0: Ne trimite cineva un mesaj. Domnul Oprișan, mai lăsați că am mai citit și noi la viața noastră Coloana Infinitivului, Poarta Strănutului.
1: Bă, ce bună e asta, da? Exact. De veche în lanul de secară. Cine venea omoară pe Siret? Cine omoară pe Siret? Venea, că era rus.
0: Adică venea, mai citit și noi la viața noastră, lăsa. Nu?
1: Asta e bacul cu polițistul, știi? Trece unul cu 130 la oră prin sat, îl trage la repede pe dreapta, când ia buletinul. Lucian Blaga. Poftiți, zice tovarășe conducător, auto, nu s-a întâmplat nimic. Și ăla zice, păi am trecut cu 130, cum nu s-a întâmplat nimic? Ei, lăsați, că am mai citit și noi niște cărți la viața noastră.
0: Bun, ne întoarcem imediat, avem de dat 100 de euro în câteva minute la Kiss.

0: schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: 7 și 37 de minute, bună dimineața, aici la Deschis Dimineața, aici la Kiss FM, ediția de vineri. Deschis Dimineața se aude și în weekend, cele mai bune best-of-uri, cele mai bune momente le ascultați sâmbătă și duminică de la 8 la 10. Despre povești, că tot am povestit noi despre lansarea de carte puțin mai devreme, despre povești frumoase, despre gesturi frumoase vorbim în cele ce urmează, pentru că nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape cât gesturile mici. Tartina pufoasă pregătită cu grijă cu Almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă, ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturile mici care te ung la suflet mereu la început. Scrie pe site, pe kissfm.ro, despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete, cremă de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Și uite, am găsit și cel mai frumos obicei posibil, bună. Obiceiul din familia mea, ce a rămas mereu ca la început, este acela de a face bărcuțe cu Almete. Oh. Fii atent. Când băiețelul meu era mic, nu-i plăcea să mănânce ardei. Iar eu m-am gândit să umplu câte o jumătate de ardei capia cu Almete.
1: Mamă, deci de mie o poftă.
2: Și să, iartă-mă, și să navigăm în ghilimele împreună la masă, că la micul nu voia. Iar la finalul mesei, delicioasele bărcuțe dispăreau. Încă facem asta când suntem toți la masă, în special în weekend, deși copiii au crescut. Dar ei îmi cer în continuare bărcuțele delicioase. Ne-a scris Georgiana, să rămână Georgiana, câștigătoarea din această dimineață a 100 de euro de la prietenii noștri de la Almete.
1: Dacă ai și tu povești așa frumoase, lasă-le pe site, pe kissfm.ro și în dimineața următoare, luni dimineață, poți fi tu cel care sau cea care ne ia bănuții 100 de euro.
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grijă.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MAIB Leasing. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Marvin!
1: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
4: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western

0: te ia, mă.
1: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
2: Primul zâmbet, uite ce frumos spune jingle-ul ăsta. Domnule Cătălin, ai oferit primul zâmbet al zilei până acum?
3: Al serii, aseară, când am fost la lansarea asta de carte.
2: Am care
3: au de... Vreau să nu ieșim din... ce am vorbit noi până acum, pentru cei care au deschis micile, cum se spune la muritor, radiouri sau cum?
2: Aparatele de radio.
3: Aparatele de radio mai târziu. În marea familie Kiss FM a avut loc aseară o lansare de carte. Colega noastră Corina Băcanu Călărașu sătulă să citească atâtea cărți.
2: Cărțile altora.
3: Altora și a scris-o pe a ei. Că așa e normal, șmecheria asta fac. Mă rog, ca să nu mai lungim, o să încerc să explic acum mecanismul concursului nostru de astăzi. Păi ce legătură are, mă? Păi asta vreau să spun. Ies foarte greu din ceea ce s-a întâmplat aseară. Acolo e alt nivel, cultură, altceva. Aici trebuie să găsesc cuvinte de astea. Concurs, bani, lovele, cașcaval, literă.
2: O să fie greu la ai cuvântul.
3: Foarte greu.
2: Pentru că va trebui să punem totuși niște cuvinte pe care să le înțeleagă
3: exact,
2: toată lumea.
3: Și ordine firească, morfosintactică. Ideea este în felul următor. Intri pe kissfm.ro, așa se zice, nu?
2: Așa se zice, da. Așa. Sau în aplicația Kiss
3: FM. Sau în aplicația Kiss FM și te înscrii. Înscrii nu știu câți de ei are în coadă, câți ei, dar te înscrii.
2: În vorbire nu se.
3: În vorbire nu se. Așa. După ce te înscrii, aștepți telefonul domnului Marian Boba. Adică o condiție esențială este să și răspunzi, că degeaba rămâi înscris.
2: Undeva pe la 8:30 de minute, 8:30
3: de minute. Amic de mână, avem 100 de euro astăzi, pe care îi poți câștiga în condițiile de până acum. Întreabă-mă, prișene, dă-i Corina, mă rog, Corina e la Uniunea Scriitorilor acum, dar o ajutăm, îi ținem, subțiez eu vocea și așa mai departe. În cazul în care ai câștigat o sumă, adică nu în cazul, câștigi ceva, suma aceasta se dublează cu ajutorul întrebării cu numărul 11, prietenii noștri de la BCR. Deja cred că ați învățat. Dacă nu mă deranjez nici pe mine, să stau și eu în liniștea și în singurătatea sufletului meu, pe Corina nu ai cum să o deranjez, că oricum ea este la Uniunea Scriitorilor, ai luat 1690 de euro plus banii de astăzi.
2: Pe care poți să-i și dublezi.
3: Și dublezi, dar nu toată suma, atenție, să nu zică oamenii că...
2: Doar 100 de euro.
3: 100 de euro. E clar până acum? Am zis, pă, s-a înțeles?
2: Eu zic că s-a înțeles.
3: S-a înțeles, că nu i-am făcut.
2: Deci înscrierile, asta e cel mai important, puteți să vă înscrieți și chiar dacă nu vă sunăm astăzi, rămâneți înscriși și pentru săptămâna viitoare.
3: Corect.
2: Da?
3: Atenție mare de tot și acum, la modul cel mai sincer, dacă v-ați înscris sezonul trecut, din cauză de poliție, din cauză de Sanepid, din cauză de DGPR și așa mai departe, nu mai sunt valabile înscrierile, în sensul că înscrierile din sezonul trecut nu mai sunt valide acum. Rugăciune mare la voi, înscrieți-vă încă o dată, durează 30 de secunde, kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Bun, deci astăzi...
3: Bani pe jos, doar trebuie să nu te doar un pic spatele ca să poți să te apleci. Deci banii sunt pe jos!
2: Da, doar să știi niște cuvinte și să fii înscris pentru concurs.
3: Și să răspunzi la telefon.
2: Atât sună Marian în gol.
3: Când te sunăm.
2: Da? Deci, practic, putem să împărțim concursul de astăzi în trei faze. Prima fază, poți câștiga cât poți tu de mult din 100 de euro, poți să dublezi banii, faza a doua, iar dacă n-ai greșit nimic și n-ai folosit variantele ajutătoare, iei și bonusul de, te las pe tine să mai zici o dată suma.
3: 1.600, mă înțeapă inima, ai ce pe stânga inima, nu? 1.000...
2: La noi muritorii,
3: la
2: da.
3: Noi, da, că nu mai știu, la că noi cu avem și sânge albastru ăștia care mergem la lansări. 1.690 de euro fără suma de astăzi. Pentru că, Marian, logic, gândindu-te...
2: Ala-i bonus, nu? Nici
3: da.
2: Nu,
3: ala nu vezi că nici nu mai pune mărunțiși. Normal că dacă e 1.690 de euro, ieși pe ăștia de azi.
2: Și dacă logic. Și dublezi...
3: Ma.
2: Hai că nu mai, te duce 2.000 de euro lejer.
3: Pe jos.

0: dimineața, Marian, bun găsit tuturor! Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Nicușor Dan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Reacție șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru. Socialdemocrații vor decide luni, în ședința biroului permanent, dacă acceptă sau nu propunerea făcută de președintele Nicușor Dan. Sistemul informatic este vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit, cel puțin așa susține sindicatul angajaților din casele de pensii. Are amănunte Alina Anea.
2: Un audit al Curții de Conturi a indicat că circa 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele convenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii susține că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Din informațiile prezentate public, raportul Curții de Conturi a identificat și deficiențe ale sistemului informatic folosit pentru recalcularea pensiilor. Sindicatul invocă și volumul foarte mare de muncă din perioada recalculării, când angajații caselor de pensii au trebuit să proceseze milioane de dosare.
0: Alina Anea. Lucrările pe lotul Tigveni, Curtea de Argeș și al autostrăzii 1 sunt aproape gata. Șeful companiei de administrare a infrastructurii rutiere, Cristian Pistol, spune că deschiderea circulației depinde acum de testele de siguranță ale tunelului Momaia. Sunt asfaltate toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte. Tronsonul are 10 km. Odată deschis, se va putea circula pe aproximativ 54 de km din totalul de 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Studenții cer majorarea bursei sociale cu 125 de lei pe lună. Solicitarea lor este susținută și de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Acum bursa este de 925 de lei. Ministerul Educației a propus menținerea cuantumului. Costurile unui student pentru masă și cazare sunt estimate la 1525 de lei în fiecare lună. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Ploi sunt așteptate spre seară în jumătatea nordică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade cu 29 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
3: Peste 2 milioane de oameni
4: zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Deschis dimineața, 8 și 10 minute. Domnul Oprișan, noi avem vreo... avem vreo treabă ora asta?
1: Da. Da? Să dă bani
0: avem,
1: mulți.
0: Aoleo.
1: Să dă bani mulți.
0: Stai că m-am luat și am uitat de 1690 bonus.
1: 100 bonus. Și dublat.
0: Și dublat.
1: În 20 de minute, ca să vedeți ce suflet avem, de suflet de mamă avem.
0: Noi vă anunțăm.
1: Suflet de mamă, ca să nu fie vorba, litera G. G, de la gogoașă. Câte cuvinte poate să fie mândex cu G? Câte? 3.000, păi 4.000, câte? 5.000, câte poate să fie?
0: Eu mai mult de 10 nu știu.
1: Exact. În 20 de minute poți să le înveți? În 19 minute te sună Marian, ai banii ăștia, 1690 de euro, pot. 100 de euro îi câștigi astăzi și suma de 100 de euro, că e vorbită, n-ai cum să nu câștigi, se dublează. Cât să facem mai mult? Apropo, ia stai așa un picuț, facem pe această cale un apel respectos și este o știre pe bune, nu e bășcălie, nu este nimic. Mai ales românilor din Anglia, dar nu numai lor. Bă, tată, dacă a jucat, duceți-vă să vă luați câștigul. Libertatea.ro, misterios câștigător la loterie, este căutat de toată lumea. Astăzi e ultima zi pentru a revendica 1.000.000 de lire sterline. Nu e bășcălie, nu e nimic. Un câștigător la loterie din Marea Britanie este căutat de organizatori, având la dispoziție mai câteva ore pentru a intra în posesia unui premiu în valoare de 100 de milioane, 1.0 milion de lire sterline. Atenție mare! Termenul legal expiră astăzi, pe 18. 18. Azi, la finalul zilei. Iar dacă... Doamne, mă înțeapă inima, în continuu mă înțeapă mâine, mă dimineață.
0: Pe cel are 1.000.000 de euro de lire sterline ridicați.
1: Iar fii atent, iar dacă biletul norocos nu va fi prezentat întreaga, la timp, adică azi și la timp, întreaga sumă va fi pierdută definitiv de posesorul de drept. Biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond. Iar până în prezent, nimeni nu a revendicat premiu. Doamne! În aceste condiții, reprezentanții Loteriei Naționale, nu de la noi, Loteria Națională a lansat un apel. Bă, veniți, bă, verificați-vă biletele. Mamă, dacă o fi un român. Tată, dacă vă treziți și vă duceți cu biletul și al vostru, nu ne uitați.
0: Atât. Am uitat și ne va dat reminder-ul.
1: Cu fasole, cu ăla, ce mâncați voi, fiș și chips, codul ăla fiert. Ce? Ideea este în felul următor. Extragerea a avut loc pe 19 august și o lună să-ți reveni. Doamne, iar biletul completat cu 5 numere principale, precum și bonus ball. Numerele câștigătoare au fost 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar bonus ball ăsta a fost 16. Bă, care a jucat astea? Sunteți nebun la cap, duceți-vă să vă luați alea. Dacă norocosul câștigător nu mai deține biletul, poate o face reclamație la observatorul, așa cu tare, operatorul Loteriei Naționale. Atenție, dacă biletul există și așa, banii pot fi ridicați până în februarie 2027. Atenție mare, tot cei care stați în Londra, care știți că ați jucat, români, verificați-vă că poate sunteți voi norocosul câștigător.
0: Dar vezi, poate asta e și un semn, zicea eu mai devreme, din Richmond. Sunt toți rici, da, acolo, poate nu mai e...
1: Poor.
0: Da, nu din Portland.
1: Portland, poor town. Atenție mare, mă, m-a înțepat inima în continuu, de două ori m-a înțepat inima. Premiul vine într-un an în care peste 133 de jucători loto, scriși lui OTTO, au devenit milionari în Marea Britanie. Anul ăsta, 133. Marla Jackpot a fost 7,8 milioane de lire sterline săltat. Adică l-au luat.
0: S-au dus după el.
1: 9 bulioane de euro, frățioare. Îți iau ăia impozite cu tare. Oameni buni și răi, bineînțeles, că nu numai buni. Dacă sunteți prin Anglia, prin Richmond, sau ați jucat, uitați-vă pe bilet. 1.000.000 de lire sterline.
0: Da. Știi cum suntem noi oamenii, că de multe ori ne facem gânduri și ne facem planuri. Ce aș face eu cu un milion de dolari, de lire, de euro? Uite că în cazul ăsta e total altfel. Milionul se gândește, băi, bă, ce aș face eu dacă aș avea și eu un om al meu, un stăpân, un proprietar?
1: Da.
2: Deschis dimineața.
3: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Calitatea.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Păstinor Confort, contraceptive de urgență cu Levonor Gestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Păstinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
7: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
6: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
7: Hyundai.
8: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
9: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM.

0: nervitari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, ai cuvintele la tine, trebuie să le ai în dimineața asta, pentru că, reamintim, 100 de euro potul clasic, să-i zicem așa. Avem o întrebare ce poate să-ți dubleze câștigul, iar dacă se întâmplă să răspunzi la toate cele 10 întrebări corect, fără variante ajutătoare, fără cele două variante ajutătoare, poți să mai iei și un bonus de, ajută-mă, Oprișene,
2: 1690 de euro. Asta logic înseamnă că iei și pe ea de astăzi, deci 1790. Mă înțeapă inima în continuu de două ori, o presiune uriașă.
1: E foarte mare presiunea, dar sperăm să facă față acestei presiuni. Simona, bună dimineața, Simona!
3: Bună dimineața!
2: Salut, mâna, bună dimineața!
1: Am înțeles că te grăbești, că erai pe fugă, trebuie să pleci. Ce treabă ai tu în dimineața asta?
3: Nu trebuie să plec, sunt
2: asistent
3: medical și aștept să vină medicul în cabinet, deci...
2: Gata, hai, repede!
1: Ai două variante ajutătoare, dacă te folosești de ele, nu mai câștigi bonusul, dacă nu te folosești de ele și răspunzi corect la toate cele 10 întrebări, pe lângă 100 de euro, mai iei și 1690 de euro și poți să-ți dublezi 100 sau câștigul tău, fără bonus, se poate dubla. Da? Toate s-au înțeles.
2: E clar?
3: Da, da.
2: Simona, litera G de la Gogoașe, că pe noi mai mult de mâncare nu ne duce mintea niciodată.
3: Așa.
2: Da?
3: Așa e, perfect. Da, da.
2: Mariana are cesulețul. Îi dăm drumul?
3: Da, da.
2: Gata. Litera G, G, prima întrebare. Obiect folosit pentru exerciții fizice, format de obicei dintr-o bară cu greutăți la capete.
3: Gantere.
2: Perfect.
3: Gantere.
2: Perfect. Cantitate de zahăr prezentă în sânge, măsurată prin analize.
3: Glucoză.
2: Glicemie. Păi a picat pe subiect, că e asist normal, nu e corect, da. Forța prin care pământul atrage obiectele
3: spre...
2: Gravitație. Ce formă ești, bă? Mai n-a pornit ceasul până acum. Masă mare de gheață formată în zone foarte reci, ce se poate deplasa lent.
3: Ghețar.
2: Hai de capul.
1: Păi eu nu mai pornesc ceasul, azi că n-am
2: nu mai exact. Ardei mari, cărnoși și dulci, folosit...
1: A câta întrebare e?
2: La a șasea. Care face glume, șotii și se poartă într-un mod jucăuș.
3: Glume?
2: Merge. Merge.
3: Okay.
2: Avea ghiduș, da, merge. Dacă...
3: Ghiduș, ok.
2: Imagine realizată prin săparea sau imprimarea unui desen pe o suprafață.
3: Grafico?
2: Nu, e săpat.
3: E săpat. Ajută-mă, Oprișene.
2: Vine din franceză gravure.
3: Gravură.
2: Bun. Pasăre asemănătoare porumbelului, cunoscută după sunetul specific pe care îl scoate. Vezi cu aici pe Corina, chiar dacă nu-i lângă noi.
3: Ok, implică-mă, Corina.
2: Iată, mă, eu sunt de pe Linda cu vocea subțiată, da? Fii atent. Nu, fii atent, cu porumbelul. Hai că-l știi.
1: Cu G.
2: E cu G.
3: Gogoștiuc.
2: Asta e, Gogoștiuc. Grup de oameni născuți sau născut grupul, cum vrei, aproximativ în aceeași perioadă și care au experiențe comune. Un grup așa mai mare de oameni.
3: Generație.
2: Asta e. Și a 10-a întrebare, fruct parfumat, de obicei galben, cu forma... Hai să nebunesc. Bravo, Simonica! Nu închide, fii atentă! 100 de euroi au plecat spre tine.
3: Avem
2: prietenii noștri de la BCR care te ajută să-ți dublezi suma.
3: Ok.
2: Da? Atenție mare!
0: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
4: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul!
2: Simonica, fii atentă! O întrebare scurtă e de bun simț, da? Din partea prietenilor de la BCR și Naționala de Educație Financiară, Edufin. Fii atent, o prietenă îți zice: bă, Simonica, am o super investiție care îți poate aduce 30% câștig într-un an. Ce este? Ce este cel mai probabil? Atenție, îți dau și variatele, da? Amic, deci 30% câștig într-un an. Amic, mai riscantă decât o investiție cu randament mai mic. B mic, mai puțin riscantă decât o investiție cu câștig mai mic. Sau C mic, la fel de riscantă. Mai riscantă, mai puțin riscantă, sau...
3: Mai riscantă.
2: Asta e, bătăticule! Te enumeri printre cei 61% dintre români care știu că un posibil câștig mai mare vine cu un risc pe măsură, ca să nu zicem așa pe românește, o țeapă, da? Adică randamentul...
3: Am completat la muncă un chestionar de la BCR, de aceea am știut.
2: Ce frumos!
5: Bravo!
2: Bravo! Simonica, 100 de euro la concurs, dublați de prietenii noștri de la BCR. Bravo!
3: Mulțumesc,
2: să fie primit!
3: Să
2: rămână și ai grijă acolo așa.
1: Simona, o să te sune colegii mei și o să-ți spună cum intră în posesia premiului.
2: Să rămână, mulțumim!
3: Ei, mulțumesc și eu!
2: Ideea vine în felul următor. Ați văzut că am mai vorbit noi aici că s-a făcut un eurobarometru, adică un fel de sondaj, ca să zicem așa, în care s-a mai vorbit că, na, românii sunt acolo așa mai jos în ceea ce privește educația financiară de bază, da? Pe ultimul loc. Ei bine, și mi-am venit eu așa în capul meu, în 1930, când noi, Mariane, și cei care ne ascultă, am participat la prima ediție de campionat mondial de fotbal. Mă, nu ne gândeam că o să câștigăm niciodată, pentru că aveam 8 ani de zile de când se înființase. Dar ne-am dus totuși acolo. Haide, mă, să mergem. Am trecut mări și țări, 15.000 de kilometri până la Montevideo am făcut, cu barcă, cu tren și așa mai departe. Ne-am dus acolo, ne-am mișcat, am jucat și de fiecare dată când întrebi pe aia de la FIFA sau de la muzeul FIFA din Zurich, spun, bă, România a fost printre alea 12 țări prezente la campionatul mondial de fotbal, primul din istorie, ca 13 era gazda, Uruguaiul. Ușor, ușor am făcut pași, da? Putem să ne lăudăm că suntem acolo așa la campionatul mondial, ediția inaugurală. Ei bine, așa este și cu această educație financiară de bază, ca să-i spunem așa. Suntem mai la coada clasamentului, așa, mai jos, dar putem să ne ridicăm. Și cu ajutorul prietenilor noștri de la BCR și cu ajutorul naționalei de EduFin.
1: Și uite ce a însemnat educația financiară pentru Simona.
2: Asist, da. Care la următorul eurobarometru sperăm România să fie o lecuță mai sus. Și ai văzut că efectiv la întâmplare Simona a zis, domne, am completat chestionarul acesta.
1: Completează chestionarul unde, de unde i-a rămas în minte.
2: Dar s-a dus repede, tată, pe răspuns. Repede.
1: S-a dus repede pe foarte multe răspunsuri, dar am și prins-o cu unele întrebări legate de medicină, ea fiind acolo la
2: Bravo,
1: Simonica, clinică.
2: Da, am împușcat doi iepuri cu o singură seringă.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole-ole.
6: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: uitat să... Am uitat să spun, m-am întâlnit ieri cu cineva care era foarte... Așa? Foarte fericită. Era așa? O persoană de... O fată care era foarte fericită că și-a găsit în sfârșit un job la care să-și pună căștile pe urechi, să dea drumul la muzică și să lucreze, să nu o deranjeze nimeni. Și m-am gândit că practic noi asta facem în fiecare dimineață. Corect. În timp ce i-am povestea cât de mult și-a dorit să aibă un astfel de job.
1: Da, tu ai întrebat-o așa și...
0: Eu zic, bă, dar eu îmi pun căști mereu, da, sunt cu căștile astea pe urechi.
1: De ce te bucuri? Și eu zic, băi, mă bucur, pită. Tu faci asta că... de 20 de ani.
0: Da, cum vine fericirea, da, și nu apreciem lucrurile astea mărunte care ne înconjoară zi de zi.
1: Corect, să venim și cu o știre serioasă, s-ar putea să vă bufnească râsul, să este o analiză pertinentă. Psihologii susțin că dacă ai mașina murdară și dezordonată, ai 5 trăsături specifice. Deci s-a făcut o analiză grea, pertinentă.
0: Ia zic că m-ai prins, eu sunt genul celălalt.
1: Atenție mare de tot, subiect. S-a publicat. Hai. Nici nu știu să citesc.
0: Stai să vină și Teo.
1: Da.
0: Stai, Teo se pupă cu colegii în momentul ăsta.
1: Da. Nu mai zici tu chiar toată.
0: Da, ia așa, că să-mi... povestim. Da. Deci, ia un pic pauză, te rog, cu analiza.
1: E un studiu undeva în Psychological Science, nu știu să citesc. Deci e un studiu aprofundat, greu de tot, cu experimente, cercetătorii participați. Azi, mă, tu ce se întâmplă? Îți dedici toată energia muncii, familiilor, hobby-lor, cu tare, și lași mașina planul secund, aspectul ei.
0: Da. Da? Și mai mult, nu doar că e dezorganizată, dezordonată, dar mai lași și mizerie pe acolo, că nu...
1: Înseamnă că ai 5 boale, cum ar veni.
0: Hai,
1: prima boală este așa, toleranța față de dezordine.
0: Ceea ce eu personal
1: unele
0: n-am
1: persoane
0: deloc.
1: Pur și simplu nu simt nevoia de ordine ca altele. Ai un scaun dezordonat, un disconfort provocat unei persoane, pentru alta nu mă interesează, bă, nimic. Tu ai toleranța asta la dezordine?
0: Eu mor încet. Eu mor încet. Ce povestești. Da? Eu m-am enervat. Eu sunt nervos în momentul ăsta.
1: Bun. Doi, capacitatea de a stabili priorități. Pentru unii oameni curățarea mașinii vine pur și simplu pe ultimul loc, după sunt concentrați pe muncă, pe familie, pe proiecte, pe nu știu ce. Lasă-mă, eu am timp să mă duc cu mașina. Ești aici?
0: Nu, eu nu mai ies. Îmi strig ziua dacă te mai ascult.
1: Creativitatea și deschiderea către idei noi. Legătura dintre dezordine și creativitate a atras în mod special atenția cercetătorilor. S-a făcut studiu ăsta. Participanții care lucrau într-un spațiu dezordonat au generat idei mai creative.
0: Ia uzi.
1: În timp ce spațiile ordonate erau asociate mai mult cu alegeri convenționale. Adică, băi, ești bun, dar respecti un Excel. Nu, n-ai idee așa să cadă oamenii pe spate. Ești ok, ești bun. Da. Deci, creativitatea și deschiderea către idei noi. Nu știi că la orice agenție de publicitate niciodată la creativ nu intră doamna de serviciu, care mănâncă sămânță, scuipă pe jos și lasă sticlele de apă cu întuneric și de pizza și doamna se duce la director și le spune, da, acolo. Nu intra niciodată. Știu, dar îi mănâncă șobolanii pe aia. Ăia-s creativi. Da, scuză-mă, Marian. Mergem mai departe. O mai mare flexibilitate față de normele sociale. Fii atent. O persoană care nu simte nevoia ca mașina lui să fie impecabilă nu e tată constrânsă de regulile și așteptările legate de aspectul exterior. Pur și simplu nu-i pasă, mă, ce gândești ceilalți. Așa, mă, vezi tu interiorul dezordonat al mașinii. Și... uite că m-am enervat și eu fără să-mi
0: dau seama. Da, stai, câte mai e? Mai e una.
1: La mine spate, deci, e a doua casă. Un porbagaj pe bacheta din spate.
0: Până ne citește Cătălin și ultima...
1: Da, ține...
0: Cum să-i zicem? Ultima scuză, dacă mă întreb.
1: Ultima boală, ești bolnav.
0: Să știți că avem și WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și puteți să ne spuneți acolo și ce părere aveți voi sau ce
1: și
0: categorie de oameni sunteți voi.
1: Și pe picat, da. Câteva au ieșit la numărătoare.
0: Câteva au enervat în dimineața
1: și
0: asta.
1: Și ultima, acordă prioritate experimentelor în detrimentul aspectelor. Adică pentru unele persoane, modul în care își petrec timpul liber e mult mai important decât aspectul mașinilor. Adică lasă-mă în pace, decât să-mi petrec o oră curățând mașina, decât, păi da, fă curăță cineva. Mai bine merg să la o plimbare, gătesc, citesc, când văd un proiect personal, o să rezolv, mașina rămâne la coada listei de priorități. Da, mă duc și acolo.
0: Să știi că eu aici am o altă teorie.
1: Da.
0: Cum zice acolo, decât să o cureți, decât să o curăț.
1: Da.
0: Dar dacă păstrezi ordine din prima și nu faci dezordine...
1: N-ai cum.
0: Nu mai e nevoie să faci ordine.
1: Noi, milionarii, avem mașină de unică folosință. Nu o ducem la spălat. O dăm unui sărman, ceva, luăm alta.
0: O murdărești și o dai mai departe.
1: Da, zic, ia și... ia, bă, că e mașina, mai ales de când am fost la lansarea asta de carte, s-a schimbat. De 0722 20 60 20, dacă psihologii susțin că mașina ta este mereu murdară și dezordonată, ai picat pe aceste 5 trăsături, dă-ne și nouă un mesaj și recunoaște măcar pe câte puncte ai căzut.
0: Stai așa, ca să ne enervăm. Doar un mesaj citesc ca să ne enervăm și mai așteptăm
1: și rămânem
0: mesaj.
1: Așa, da.
0: După ne scrie Simona din București. Eu sunt exact așa cum a spus Cătălin. Start. De la mine e doar o steluță. În portbagaj și pe banchetă și la picioare la scaunul din dreapta. Deci peste tot, practic. În portbagaj, pe banchetă, în spate, da? Și la picioare pe scaunul din dreapta. La picioare pentru că pe banchetă probabil își lasă geanta. Poți să găsești orice, de la cafeaua de acum o lună până la, până la ce am mâncat, haine de iarnă, pentru vară ochelari de soare, toate cele. Poate să vină invazie zombie, eu am tot în mașina mea.
1: Merge și o reclamă asta, uite, mă gândesc acum cu următorul titlu: până nu aud chiț-chiț, eu vă duc mașina la spălat. Deschis dimineața

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi.

0: și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the hit.

0: dimineața, bun găsit la știri. Ratingul de țară nu este legat direct de politică, ci de politicile asumate și implementate de guvern. Explicația vine de la agenția Standard & Poor's într-un răspuns pentru Hot News. Sunt avute în vedere 5 evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală și monetară. Analiștii S&P vor ajunge în țara noastră săptămâna viitoare pentru un nou raport, ce este așteptat în 2 octombrie. Vor avea loc mai multe discuții, inclusiv la Ministerul Finanțelor și la Banca Națională. Autoritățile încearcă evitarea retrogradării la categoria junk, nerecomandată investitorilor străini. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj Cult Research realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre aceștia vor reglementări legale mai eficiente care să îi protejeze pe cei mici în mediul online. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
1: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoie de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
0: Ilin Cavărășteanu. 4 din 5 locuințe din România nu au asigurarea facultativă, atrage atenția Autoritatea de Supraveghere Financiară. Astfel, circa 80% dintre locuințe sunt vulnerabile în fața unor riscuri precum incendiile, exploziile sau inundațiile. Principalele motive pentru care românii nu încheie o astfel de poliță de asigurare facultativă sunt constrângerile financiare și lipsa de încredere în sistemul de asigurări. Sectorul agroturistic este în declin, 13% este scăderea în primul semestru al anului față de aceeași perioadă din 2025. Au fost raportate mai puține înoptări, cu 111.000 potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Situația este generată de scăderea puterii de cumpărare a populației. La Rom, ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors în țară se întâmplă cu ocazia împlinirii astăzi a 72 de ani de la înființarea companiei. Oferta este valabilă până la finalul zilei. Printre destinațiile disponibile, Arad, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava sau Timișoara. Debitul Dunării a crescut ușor, însă rămâne la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie la bazi, așa a ajuns la 1500 de metri cub pe secundă față de 3800 în aceeași perioadă în anii trecuți. Amintesc că marți debitul Dunării a atins un nou minim istoric de 1250 de metri cub pe secundă la intrarea în țară. Și la final, datele meteo, Morchest anunță vreme caldă în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Ploi sunt așteptate spre seară în jumătatea nordică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.

0: Hello. E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.
1: E deschis dimineața la Kiss FM, 9:09. Se întâmplă lucruri în studio. Noi în desfășurător în momentul ăsta aveam pregătit
2: trebuie
1: să vorbim
2: să
1: despre sport.
2: Și două vorbe de sport. Momentul
1: doar
2: în care
1: că s-au întâmplat lucruri.
2: Pe partea stângă, cum ne uităm în biroul ăsta, că ne-a trecut toate nădușelile, apare Adiță Hepaticus.
1: Pentru cine nu știe.
2: Pe care îl salutăm, patriarhul micilor.
1: Deci adică este... nu omul există. Care vine doar cu vești bune.
2: Da. Și cu vești bune, dar și cu un borcan de vinarom, un bidon de vinarom, plin cu 64. Nu știi cum i-a ieșit. Ca să nu mai lungim, ca să înțeleagă oamenii, Adiță Hepaticus, patriarhul micilor pe România, a venit cu 64 de mici la orele 9 și 10. Bă, da, zici, Mariene, că s-a pus la secundă, trebuia să zic știrile de sport.
1: Da, ce mai zile acum, să... hai.
2: A, sport. Mă, o știre, de ce ăștia din Premier League? O zic la mișto, așa.
1: Cu muștarul în stânga și cu mici în dreapta.
2: Toate cele 8 reprezentante ale Angliei au câștigat meciurile jucate în prima rundă din Liga Campionilor și Europa League, tăticule. Adică să demonstreze că sunt șmecheri de toți, picuind din gazetă. Nu știu să citesc denumirile astea că sunt în engleză, dar uite, Aston Villa din Chitila a bătut cu 3-2 pe Club Bruges, Manchester City la Porto, Liverpool, cormoranii. Nu știi când mănâncă un cormoran? Dai un pic, acum m-am enervat. Țineți minte când am făcut noi bășcălie de domnul Dyer? Ani de zile, nu noi aici.
1: Ne făceau probleme cormoranii.
2: Cormoranul mănâncă 3 kg de pește pe zi, un cormoran. A fost în Delta, acum aș ne-a certat oameni.
1: Știi când e peștele?
2: Așa. Sunt vreo 80.000 de bucăți de cormorani. Legitimați. Cu legitimați. Mariane, am fost repetent la matematică. Dacă nu te ducea tata roz de cașcaval, nu trecea în clasa. Vă dau 80.000 ori 3, tot îți dă 240.000 de chile de pește pe zi. Ia mulțește marinușe cu 365 de zile, că ea mănâncă și sâmbătă și duminică. Păi tu știi cât deficit de pe... L-am mâncat tot... Pe vremea lui Ceau, știu, e trist. Îmi cer scuze pentru Asociația Crescătorilor de Păsări Mici Fără Frontiere. Se trimiteau oameni și le furau din cuib ouăle. Dacă cormoranul, nu râde, că nu-i de râs. Dacă cormoranul avea 5 ouă, li se luau 3 și le lăsa 2. Ca să nu se mulțească pe vremea lui Ceau. Deci, practic, erau...
1: Deci era comunism până la nivel de cormoran.
2: Da, da, exact. Bun, venim. Napoli, Arsenal 0-1 și Manchester United cu ăștia cu Sabah 4-0. Și au venit și ea de la Sunderland și Crystal Palace și Bournemouth.
1: Da? Bine, Crystal Palace care a și câștigat conferența anul trecut.
2: Da, 4-0, tăticule, cu băieții ăștia de la Poznan. Ideea este în felul următor, că din 8 echipe mai este încă una, de aia n-a început încă prin Brighton în Conference League, dar n-a început, da? Dacă și ei au 9 din 9, ai nebunii la cap. Deci jumătate în clasamentul lor.
1: Deci ei sunt 20 tot.
2: Jumătate de
1: și 9 joacă în cupele europene și câștigă.
2: Și unii au întors frumos, Liverpool cu aia la Porto nu se câștigă atât de ușor, nici la Bruges, nu, la Sociedad acasă nu câștigi așa ușor, dar cu toate acestea 8 din 8. Acestea fiind zise, să ne apucăm și să avem grijă întotdeauna de cei mici. Cu muștar.
1: Să ne întoarcem și noi precum Liverpool la ale noastre.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544-4 de 8, mgcratimamoldova.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
6: Ender! Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: magia LG, doar la
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldcell.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
6: Hyundai. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
8: Skoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Bine ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața!
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România,
0: cu prețuri mici și planuri mari!

0: pentru că n-am ajuns.
1: Să aduc alea, nu Cătălinușe, că mi-a. Bă, ți-aduc un șurubel din ăla mic.
0: N-am ajuns la Leroy, dar astăzi îmi fac drum.
1: Imbusuri, pe treaba ta. Treaba ta.
0: Astăzi am drum pe la Leroy, neapărat, pentru că o să rămân blocat în casă, nu de alta. Când bricolezi, lumea te aude. De 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare, do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Intră chiar acum în direct pe Kiss FM și dacă recunoști obiectul muncii, numai din ciocănituri, fâșieri, ognete, șuierături, în doar 15 secunde, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin, pentru case fericite și pentru oameni fericiți, pentru că o să facem pe cineva fericit în cele ce urmează.
2: Corect.
0: 0722 20 60 20. Sună-mă, am un sunet pentru tine. Dacă îl recunoști, iei bănuții, e vorba de 500 de lei pe care îi poți folosi la cumpărături la Leroy Merlin.
1: Ia mai sunați, măi, flăcăi, că ne-am săturat să sunăm numai noi, nu?
0: Da.
1: Ia să mai
0: de data asta
1: invers.
0: trebuie să sunați.
1: Ia, 0722 20 60 20. Ia fiți atenți acum, ia.
0: Sunetul l-am pregătit.
1: Ia.
0: Hai să vedem cu cine povestim în dimineața asta.
1: Alo?
3: Alo? Alo? Bună dimineața.
1: Ce faci, domnule Neața?
0: Să trăiți, bună dimineața. Cu cine, cu cine vorbim?
3: Dan din Iași.
0: Dan?
3: Da.
1: Dănuțe, e ușor sunetul, jurăm, pe bune. Dar ales dacă ești și a plecat pe ciocărituri, fâșieli, pocnete, șuierături, îți iese din prima. Ești concentrat?
3: Bineînțeles.
1: Le ai cu bricolajul cu astea? Adică mai umbli cu o șurubelniță, cu un patent, cu astea?
3: Maxim.
1: Bravo.
0: Atunci.
1: Are Marinuș pentru tine, domnul Boba. Acum îți dă sunetul. Concentrează-te un pic, nu te grăbi, dar nici nu stai două ore, da?
3: Exact.
1: Fii atent. Hai, Dănuț.
0: Nu te arunca din prima.
1: Nu te arunca.
0: Ascultă sunetul până la sfârșit.
3: E un ferăstrău, bănuiesc, nu?
1: Ăla e! Ticule! Cine știe, știe, tată. Bravo, Dănuțe!
3: Știe, tată, știe.
1: 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. Să nu închizi să-ți ia grupa sanguină, Marian, da?
3: Mulțumesc!
1: Bravo,
3: mulțumesc,
1: să fii sănătos, Cătăline, felicitări! Sănătate, numai bine, spor la treabă!
3: Da.
4: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Florian Rus și Holy Molly, atâtea inimi la Kiss FM, 9:37 de minute în sfânta dimineață de vineri. Spun sfânta pentru că eu personal o aștept încă de luni. Băi, nu mai vine ziua de vineri odată și uite că a venit, uite că s-a întâmplat. Puțin mai devreme ne-a adus la cunoștință domnul Cătălin Oprișan despre afecțiunile de care poți suferi. Și ce spune despre tine faptul că ai dezordine din aia groasă în mașină.
1: Corect. Corect.
0: Și au venit și mesaje foarte multe aici pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Hai să vă enervez. Eu patul îl fac doar în cazul în care se anunță musafiri. Mașina mea e praf, murdară, vai de capul ei. Nu mă interesează, doar să am grijă de mine.
2: Vezi, asta e frumusețea omului, că recunoaște. N-a venit să zică, domne, am o mașină, lucește, îmi fac mustața. Ia, nu, tată, omul a zis exact ce să petrece în sufletul
0: lui. Uite ce scrie Doru. Domne, nu-ți place cum am o mașină, nu te urci. Nu lucrezi la sanepid.
2: Da, Doru, taximetrist. Nu-ți place cum...
0: Ce altcineva foarte bun mesajul ăsta zice, ce bine ar fi dacă s-ar inventa mașinile cu opțiune de autocurățare. Aia de la cuptoare cum pot?
2: E cel mai bun, aia de la aerul condiționat. Când scrie acolo clean și apeși pe unul mai lung. Bravo, cum ar fi?
0: Aia cum
2: să iasă niște bâniții?
3: La mine dezordinea și mizeria au apărut de când am copii. Deci nu reușesc nici cum să păstrez dezordine, să păstrez ordine odată ce ei sunt mașină. Ori mâncă ceva, ori murdăresc bancheta din spate cu picioarele. N-ai cum cu
0: ei. Îți dai seama, asta e frustrare mare pentru el. Pentru
2: dacă ai avut-o curat. Dacă ai avut-o curată, da. Și când, că și când se duce la spălătorie, zic oamenii, vă dăm noi niște bani, nu mă plecați cu asta de aici. Vă mai dăm noi. Că n-avem ce să-i facem.
4: Neața, băieți.
2: Neața.
4: Aveți dreptate aici. Mașina se poate ține curată cu o singură condiție, să fii flăcău. Când ești singur, că nu știu ce, că mai
2: poate.
4: Mai ești tu pe cineva la plimbare, mai nu știu. Da, când ai doi copii acasă și tu te duci la muncă și muncești prin vânt, prin ploi, prin asta și te duci și ei pe ei la grătie, ești mai murdar ca tine.
2: Ce bună e asta!
0: Zici că e de pe șantier.
2: Da. Ce bună e asta!
5: Neața, Cătălin, bună dimineața!
2: Neața!
5: Marian, vă salută din Bistrița!
2: Trăiești, nenere!
5: La mine, mașina de servici, partea dreaptă la picioare, de multe ori coș de gunoi, pot să zic.
2: Mașina de servici?
5: Mănânc ceva, mașină, le arunc în dreapta, beau ceva, sticlele le arunc în dreapta și când mai am timp, le mai iau și le mai strâng, mai fac curățenie. Dar așa, odată, cam odată pe săptămână, odată la două săptămâni.
0: Stai că e bine odată pe săptămână, ce vorbești?
2: Bine, tată,
0: ești bine pe săptămână, stai bine.
6: În portbagaj am mânușile de portar, minge și ghetele de fotbal.
2: Bă, urur a zis, am curat în mașină, să nu strica, să nu cumva să dați vreun mail de asta de un WhatsApp.
0: Ia stai să vedem, că poate... Uite, eu nu pot conduce dacă mașina nu este curată. Simt că ceva mă întrerupe.
2: Dă-i bloc forever delete, să nu mai clovim. De ce vă uitați în spate când conduceți? Nu vă uitați în față?
0: Avem foarte multe mesaje de eu nu înțeleg, eu nu, ți-am zis, eu sunt din zona cealaltă. În zona în care trebuie să fie cât de cât, Nu, sunt total necreativ. Fii atent aici. Nu mă pot abține, legat de ce ai spus tu. Nu mă pot abține să nu intervin pe această temă. Eu te înțeleg, s-a creat multă frustrare cu tema asta. Eu în fiecare zi, după ce termin munca, mă opresc în parcarea unui supermarket și încep să scutur, să șterg praful. Am totul pregătit, șterg geamurile. Mă gândesc câteodată, băi, dacă mă vede cineva pe camerele video din parcare, mașina mea este foarte curată și o zi bună tuturor. Deci în fiecare zi, pe drumul către casă, probabil, are un supermarket, ne-a stricat, oprește practic. Și se apucă de curățat mașina.
2: A stricat-o feng shui ăsta ce l-aveam noi, karma asta, cum se cheamă. Da, deci karma. Băi, ăștia, că acum eu când mă duc jos în mașină, nu pot să mă urc în ea.
0: Te urci, dar mai cu rușine așa.
2: Beau dacă o scârbă.
7: Kiss dimineața la Kiss FM.
8: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
4: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25%

Bună dimineața tuturor, este fix ora 10, sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, hiturile tale preferate sunt pregătite, rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

Genul ăla de la Alina Remia și Puia am ascultat la Kiss FM și nu uităm că astăzi e vineri, început de weekend, o zi superbă dincolo de geamuri și toate astea la un loc îți dă o stare de bine, de-aia, de-aia la cote maxime. Ce poate fi mai bine decât atât? Doar încă 3 super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Moving to the Sun de la Hugel imediat. Jason Derulo, Sexy for Me. Și Topi cu Becky G, Sorry Puppy.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula.
6: Noul Aqua Unica Plus Mojito.
5: Răcoare explozivă cu suc natural.
6: Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus.
5: Simte prospețimea acestei veri.
7: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Cu grand

0: Hall and Baby Hall. Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Topic, Becky G, Sorry Papi, am ascultat la Kiss FM, așa, dar din punct de vedere meteorologic, cum stăm în acest weekend? Astăzi maxima termică va ajunge la plus 26 și n-am greșit când am zis astăzi și weekend. Da, astăzi la fel e weekend, da, da, da. Mâine avem fix același tablou meteo, plus 26 grade Celsius. Ce vedeți astăzi și cum vedeți astăzi că va fi vremea dincolo de geamuri? Fix așa va fi și mâine, iar duminică cu un grad mai mult, dar fără nori, adică soare. Cam asta ne așteaptă din punct de vedere meteorologic în acest weekend și atenție, îl savurăm din plin, pentru că exact de luni sunt plus 17 și toată săptămâna așa, mai plouă, mai bate vântul, mai apare și soarele, nu zic, dar așa. Prin regiunea gradației 17-20. Nu rău, dar nici chiar atât de bine ca și săptămâna asta, da. Continuăm cu Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

Sicătoi și Mineli ID, am ascultat la Kiss FM și dacă toți suntem în pragul unui weekend, toată lumea cred că își pune întrebarea oare ce vom face noi și ce activități vom avea în acest weekend. Ieri auzisem că, virgulă, colega mea Diana Dereș spunea că în acest weekend, sau mai bine zis duminică, traficul prin centrul capitalei, gen Piața Mare, Adunări Naționale pe acolo, va fi redirecționat, adică va fi închis. Și mă gândeam eu, dar ce se întâmplă acolo? Ei bine, am dat un search pe Google, va avea loc festivalul etniilor, unde te poți bucura de dansuri, muzică tradițională, expoziții și degustări de preparate etnice gratuite. Păi dacă tot avem timp frumos, duminică, începem cu ora 10, apropo, timp frumos, soare, de ce nu să mergem noi cu familia prin centru? Nu va fi în Piața Mare Adunări Naționale, va fi în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Uite așa, dansuri, voie bună, tot felul de, știi cum e, activități,

0: Colega, nici nu ne mai ca la început.
1: Nu ne mai vorbim, spate în spate dormim, tot așa ne trezim.

Toreador de la Mario și Connector, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora fixă, acolo arde de nerăbdare colegul nostru Nicolae Bălănuță să ne ofere un nou buletin de știri, de fapt primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci, dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame, imediat The Second Voice, Let Me Be. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: A economii? Of,

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: În Chișinău este fix ora 11. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață în apropiere de Chișinău, în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin. Mai multe persoane au sesizat poliția prin serviciul 112. Oamenii legii au verificat localitățile din zonă. Până în prezent, nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, primele apeluri au fost recepționate în jurul orei 4:20. Polițiștii s-au deplasat în zona indicată și au efectuat verificări în Colonița și Humulești. Pentru asta, pe originea bubuiturii, verificările au fost extinse în localitățile Dolinuie și Maximovka. Poliția precizează că informațiile sunt preliminare, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Joseph Mark Burkhalter, desemnat de președintele SUA Donald Trump, a depus în această săptămână jurământul în fața secretarului de stat american Marco Rubio, anunță ambasada SUA la Chișinău într-o notă de presă. Joseph Burkhalter are o experiență de 18 ani în politica statului Georgia, unde a reprezentat în adunarea generală o zonă din nordul comitatului Fulton, în apropiere de Atlanta. În legislativul statului, el a ocupat funcțiile de speaker al Camerei Reprezentanților și speaker pro tempore. Postul de ambasador al Statelor Unite la Chișinău a rămas vacant după încheierea mandatului fostului ambasador Ken Lockton în mai 2024. Protestele din regiunea transnistreană, organizate pe fondul nemulțumirilor față de noile măsuri fiscale ale Chișinăului, nu schimbă direcția procesului de reintegrare, susține președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui, manifestațiile trebuie privite și prin prisma evenimentelor politice din Federația Rusă. Declarația a fost făcută ieri la Parlament. Șirul de proteste din Transnistria, eu sincer îl leg de contextul așa numitelor alegeri din Federația Rusă, a declarat Igor Grosu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Kiss FM.
3: Kiss FM Chisinau.

0: Tania Turtureanu, cine are, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri cu alte 3 super hituri. Imediat, Emma, Noaptea. Ed Sheeran, Azizam. Dar și Hugel cu Jamaican.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețime.

0: De ce faceți comotul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Doamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc For Kids. Ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
10: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
11: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
14: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
15: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
16: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.

Sugar și Jamaican am ascultat la Kiss FM și bine mi-am dat seama acum că noi toți ne împărțim în două categorii când ajungem în ziua de vineri, da? Început de weekend. Categoria de oameni care vor să spună multe, multe, multe, pentru că știu că două zile nu vor comunica cu acei colegi pe care îi lasă în fața unui weekend. Și a doua categorie sunt oamenii care, bă, nu mai au cuvinte. Gata, au spus totul până astăzi. Tac și așteaptă weekendul. Voi din ce categorie sunteți, da? Poate mai e și a treia categorie despre care eu nu știu. Scrieți-mi dacă sunteți din categoria vreau să mai zic multe, că, na, mă rog, vreau, că știu că două zile n-o să am cui, pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404. Scrieți-mi, eu sunt aici și mâine și poimâine, chiar dacă nu sunt în emisie, văd ce ne scrieți voi nou acolo pe Instagram, Telegram, Facebook, Viber și peste toate platformele, credeți-mă. Bun, eu sunt așa, parcă am ce să-ți spun, dar ți-am mai zis destule până acum. Așa, un fel de vino încoace. Continuăm cu Queen în Puerto Rico de la Raluca.

0: M-am trezit aici de la Andy, am ascultat la Kiss FM cea mai nouă melodie a artistei și de acum face parte din playlistul Kiss FM. Cu vocea sa inconfundabilă și emoția pe care reușește să o transmită în fiecare piesă, Andia construiește de această dată o poveste în care mulți dintre noi se pot regăsi. M-am trezit aici vorbește despre acel moment în care te oprești, privești în jur și realizezi că ai ajuns într-un loc emoțional sau în viață pe care poate nu ți l-ai imaginat. Continuăm cu hiturile voastre preferate. Michiko, DJ Goja și Jason Derulo, chiar acum pe Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ Goja.

Fady și Hell We am ascultat la Kiss FM. Iată-ne și în pragul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. La fix miezul zilei avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță, iar până atunci revenim la hituri cu Miss Cali imediat de la

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.000

0: taxe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: A economii, oferi

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
2: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie ai până la 30% reduceri și credit 0% la tehnica Apple! Ia-ți Apple Watch cu 7399 lei! iPhone 17 Pro cu 24499 lei! 18 septembrie! Darwin!
3: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
4: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
9: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
10: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits.

0: Kiss. Acele ceasornicului indică fix miezul zilei. Bine v-am regăsit, dragilor, în cea de-a treia oră. Hiturile voastre preferate sunt pregătite. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Parlamentului Igor Gros a oferit detalii despre reforma administrativ-teritorială, afirmând că actualele raioane nu se vor regăsi în noua structură și că unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea vor fi mai puține. Potrivit lui Igor Grosu, Chișinăul, municipiul Bălți, unitatea teritorială autonomă Găgăuză și unitatea administrativ-teritorială Taraclia vor avea un statut distinct. În general, raioane nu vom avea, vom avea o altă formă de unitate teritorială administrativă, dar vor fi mai puține, un lucru cert, a spus Grosu. Reforma administrației publice locale a ajuns la etapa amalgamării normative după încheierea procesului de amalgamare voluntară. Până la 31 august, 561 de primării, reprezentând 63% din totalul primăriilor din Republica Moldova, au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Tariful la gaz pentru consumatorii casnici ar putea crește din nou în octombrie după ce prețurile de pe piața europeană au urcat puternic în ultimele săptămâni. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spune că Energocom are motive să solicite o nouă ajustare a tarifului. Nu cred că în această iarnă vor fi probleme cu gazul. Problema este prețul. Prețul gazului natural în doar câteva săptămâni față de prețul care a fost luat în calcul de ANRE la 1 septembrie a crescut de la aproximativ 600 de euro până la peste 800 de euro și ne apropiem de nivelul de 900 de euro. Acesta va fi principalul factor care va determina necesitatea revizuirii tarifelor, a declarat Vadim Ceban. În următoarea săptămână, dacă cotațiile rămân la nivelul actual sau scad, pragul de 40 de lei la motorină nu ar trebui să fie atins. Declarațiile au fost făcute de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, la o emisiune televizată. Taran a adăugat că ce o să fie mai departe este incert. Astăzi, un litru de benzină costă 33 de lei și 67 de bani cu 11 bani mai mult, iar un litru de motorină costă 35 de lei și 86 de bani cu 33 de bani mai mult. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit for you.

Ei, și ce dacă e toamnă? Starea mea reflectă în tocmai melodia pe care am ascultat-o, Summertime de la Elvis Band. Încă e summertime pentru mine, cel puțin asta îmi indică și timpul de afară, da? Mai sunt câteva zile de summer prin toamna lui 2026. Continuăm cu alte trei super hituri, Smiley, Reveria.

la Costi și Adrian Saguna. Și Carnaval de la Ale

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
7: Ender! Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 17 și 23 septembrie, Parkside, firestreu circular manual 799 de lei și Parkside, firestreu circular cu masă 2499 de lei. Kaufland.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the hits.

Alina Remia și Puia, genul ăla am ascultat la Kiss FM, melodia care vorbește despre atracția față de acel tip de persoană care n-are nimic cu tine, total opus, dar care te cucerește prin carismă, încredere și un strop de imprevizibil. Și mi-am amintit și eu despre anii de liceu, când nu înțelegeam și nu-mi explicam un lucru. Toate fetele, alea frumoase, din clasa paralelă, bă, erau toate în, pe lângă ăsta din clasă de la noi, care era târâie ghiozdanul, vai de capul lui, brutal. Bă, știți, băiatul rău din liceu? Acolo erau toate fetele frumoase, la el. Și eu care eram băiatul bun, niciuna. Ce chestie. Continuăm cu Move de la Adam Port pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pe acasă când mai de.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelka brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
8: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltsel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltsel sau solicită oferta pe eShop moltsel.md.

Nico Rason de la Fly Project, am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program, început de weekend. Ne reauzim luni începând cu ora 10. Eu sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat apăsat și să aveți parte de un weekend fenomenal. Bye! Kiss. FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Parlamentului Igor Gros a oferit detalii despre reforma administrativ-teritorială, afirmând că actualele raioane nu se vor regăsi în noua structură și că unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea vor fi mai puține. Potrivit lui Igor Grosu, Chișinăul, municipiul Bălț, unitatea teritorială autonomă Găgăuză și unitatea administrativ-teritorială Taraclia vor avea un statut distinct. În general, raioane nu vom avea o altă formă de unitate teritorială administrativă, dar vor fi mai puține, un lucru cert, a spus Grosu. Reforma administrației publice locale a ajuns la etapa amalgamării normative după încheierea procesului de amalgamare voluntară. Până la 31 august, 561 de primării, reprezentând 63% din totalul primăriilor din Republica Moldova, au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Tariful la gaz pentru consumatorii casnici ar putea crește din nou în octombrie după ce prețurile de pe piața europeană au urcat puternic în ultimele săptămâni. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, spune că Energocom are motive să solicite o nouă ajustare a tarifului. Nu cred că în această iarnă vor fi probleme cu gazul. Problema este prețul. Prețul gazului natural în doar câteva săptămâni față de prețul care a fost luat în calcul de ANRE la 1 septembrie a crescut de la aproximativ 600 de euro până la peste 800 de euro și ne apropiem de nivelul de 900 de euro. Acesta va fi principalul factor care va determina necesitatea revizuirii tarifelor, a declarat Vadim Ceban. În următoarea săptămână, dacă cotațiile rămân la nivelul actual sau scad, pragul de 40 de lei la motorină nu ar trebui să fie atins. Declarațiile au fost făcute de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, la o emisiune televizată. Taran a adăugat că ce o să fie mai departe este incert. Astăzi, un litru de benzină costă 33 de lei și 67 de bani cu 11 bani mai mult, iar un litru de motorină costă 35 de lei și 86 de bani cu 33 de bani mai mult. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender! Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.

0: Hall and Baby Hall.
1: Doamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
12: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
13: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: bani și Cricova Lacrima Dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonaje de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
3: Easy Credit!
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 17 și 23 septembrie, Parkside, firestreu circular manual, 799 de lei. Și Parkside, firestreu circular cu masă, 2499 de lei. Kaufland!
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the music.

0: FM, sunt Nicolae Bălănuță și din Vidla știri. Poliția informează că în urma verificărilor efectuate pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău, au fost depistate unele fragmente care ar putea proveni de la o dronă. La fața locului sunt în acest moment experții secției tehnico-explozive a poliției care efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate. Zona a fost securizată, iar circumstanțele urmează a fi stabilite. Fondul de convergență va avea rolul de a sprijini cetățenii Republicii Moldova din raioanele de est și de a reduce treptat diferențele în accesul la servicii sociale și oportunități, susține vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Oficialul a lansat un ciclu de materiale video-informative adresate inclusiv vorbitorilor de limba rusă din regiunea Transnistreană, în care explică modul în care urmează să funcționeze noul mecanism și ce beneficii ar putea aduce acesta oamenilor. Potrivit lui Chiveri, fondul de convergență este gândit în primul rând pentru oamenii și nevoile acestora, nu pentru teritorii. Obiectivul său de bază este să sprijine cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în raioanele de est ale țării și să reducă treptat diferențele în ceea ce privește accesul la servicii sociale și oportunități, explică vicepremierul. Raionul după Sare ar trebui să-și păstreze actuala configurație până la soluționarea conflictului transnistrean. Este una dintre principalele concluzii ale consultărilor publice desfășurate la Coșnița, în cadrul cărora localnicii au avertizat că reorganizarea administrativă ar putea afecta capacitatea autorităților de a gestiona problemele specifice zonei și de a menține legătura cu populația din teritoriul temporar ocupat. Consultările au fost organizate de Asociația Promolex. Organizația precizează că raionul după Sare are o configurație administrativ-teritorială unică la nivel național, determinată de consecințele războiului moldorus din 1992 și de lipsa controlului efectiv al autorităților constituționale asupra orașului Dubăsar și a unei părți importante a raionului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my-

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.

0: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
1: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă!
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
9: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
11: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcell sau solicită oferta pe eshop.moldcell.md.
13: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie ai

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 11 66.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie. Yeah!

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semi-afumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
12: Ай грижи де санататя та. Контролеле медикале регулате под превени мульте боль.
13: Back to the hits.

sentirse ni sin palme libre ne simtam era un fiu și nori ne iubeam din nou zbură mândoi pe scaripile nori.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total. One day.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până

0: XFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Poliția informează că în urma verificărilor efectuate pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău, au fost depistate unele fragmente care ar putea proveni de la o dronă. La fața locului sunt în acest moment experții secției tehnico-explozive a poliției care efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate. Zona a fost securizată, iar circumstanțele urmează a fi stabilite. Fondul de convergență va avea rolul de a sprijini cetățenii Republicii Moldova din raioanele de est și de a reduce treptat diferențele în accesul la servicii sociale și oportunități, susține vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Oficialul a lansat un ciclu de materiale video-informative adresate inclusiv vorbitorilor de limba rusă din regiunea transnistreană, în care explică modul în care urmează să funcționeze noul mecanism și ce beneficii ar putea aduce acesta oamenilor. Potrivit lui Chiveri, fondul de convergență este gândit în primul rând pentru oamenii și nevoile acestora, nu pentru teritorii. Obiectivul său de bază este să sprijine cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în raioanele de est ale țării și să reducă treptat diferențele în ceea ce privește accesul la servicii sociale și oportunități, explică vicepremierul. Raionul după Sare ar trebui să-și păstreze actuala configurație până la soluționarea conflictului transnistrean. Este una dintre principalele concluzii ale consultărilor publice desfășurate la Coșnița, în cadrul cărora localnici au avertizat că reorganizarea administrativă ar putea afecta capacitatea autorităților de a gestiona problemele specifice zonei și de a menține legătura cu populația din teritoriul temporar ocupat. Consultările au fost organizate de Asociația Promolex. Organizația precizează că Raionul după Sare are o configurație administrativ-teritorială unică la nivel național, determinată de consecințele războiului moldorus din 1992 și de lipsa controlului efectiv al autorităților constituționale asupra orașului Dubăsar și a unei părți importante a raionului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

The Real Slim Shady de la Eminem au ascultat împreună pe Kiss FM. E vineri în calendar, trecut ora 16. Asta înseamnă că suntem tot mai aproape de weekend. Eu vă invit să le întâmpinem așa cum se cuvine, cu cele mai tari hituri la Drive Time, pe care vi le-am pregătit cu drag 3 ore de acum încolo. Am și un super concurs pentru voi. Dana Dereș sunt, salutare. Continuăm cu Satoshi și Guess Who. Hai să recunoaștem, rămânem împreună.

0: El și surorile Osoianu, Paparuda. Mai ascultați împreună pe Kiss FM. Plouă, plouă și numai plouă. O să spuneți voi pentru mâine, dragilor. Meteorologii anunță ploi în capitală pentru după amiaza zilei, mai exact, și o maximă de 25 de grade Celsius. Hituri fierbinți în playlistul Kiss FM. Am pregătit pentru tine Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi și îl vom asculta și pe The Motans cu La Galop.
1: Și hop, hop, hop, hop, hop, hop, merg prin viață la galop. Și galop meu nebun și șchiop, mă mușcă dacă stau.
0: Nu lipsește Jason Derulo cu Michiko.
2: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: De acasă când mai de...
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Păstinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Păstinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: De ce face zgomotul ăsta?
11: Nu știu.
10: Acum nu mai face.
11: Asta e mai rău.
10: Era în plan?
11: Deloc.
12: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
5: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
6: Hyundai. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss FM.

Opa, m-a ascultat împreună pe Kiss FM. Poate că viața nu ne cere să alergăm mereu, dar noi ne-am obișnuit să o trăim la galop, dintr-o zi în alta, dintr-o grijă în alta, dintr-un mai am de făcut ceva, într-un lasă poate mâine. Și totuși, printre toate astea există oameni, priviri și momente pentru care merită să încetinești, să rămâi puțin, să simți. The Motans la galop pentru toate inimile care alergă, dar încă știu pentru cine merită să se oprească. Mergem mai departe cu Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo, ascultă Kiss.

pentru toate inimile care ne ascultă și se iubesc, care a sunat această melodie, Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi am ascultat împreună. Dragilor, atâtea hituri frumoase am pregătit pentru voi dincolo de ora 17 și un super concurs la 0602404, iar la fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Până atunci vom asculta și David Guetta cu Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
6: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
9: Škoda. 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
12: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
14: Viva MOL Telecom!
12: MOL Telecom.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Explozia care a trezit locuitorii din mai multe suburbii ale capitalei în această dimineață s-a produs pe un deal din apropierea localității Colonița. Oamenii legii au depistat locul în care s-a produs deflagrația la circa 8 ore distanță, în jurul orei 12, și spun că aceasta ar fi fost provocată de o dronă. Poliția informează că în urma verificărilor efectuate pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău, au fost descoperite fragmente care ar putea proveni de la o dronă. Pe o rază de aproximativ 100 de metri de la locul deflagrației au fost găsite mai multe componente, inclusiv motorul aparatului. Hotelul Zarea, amplasat în centrul istoric al capitalei, în apropiere de parcul catedralei, va fi modernizat. Premierul Vasile Tovan susține că imobilul are un potențial mai mare decât este valorificat în prezent și a îndemnat creatorii să prezinte idei de reorganizare. Terenul are o suprafață de 31 de ari, iar clădirea are 12 etaje și peste 6.000 de metri pătrați, cu un potențial mult mai mare decât cel valorificat în prezent, potrivit prim-ministrului. Potrivit Agenției Proprietății Publice, hotelul a devenit un punct de atracție pentru potențialii investitori datorită amplasării sale strategice în centrul capitalei și posibilităților de dezvoltare. Proprietatea este scoasă la privatizare cu anumite condiții menite să protejeze infrastructura specială din vecinătate. Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Motorina va costa începând de sâmbătă 36 de lei și 11 bani pentru un litru, iar benzina va ajunge la 33 de lei și 80 de bani. Noile prețuri plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vor fi valabile până luni. Astfel, motorina se va scumpi în următoarele 3 zile cu 25 de bani față de prețul de azi, marcând cel mai înalt nivel înregistrat vreodată la pompa Republica Moldova. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Salut! Oriunde ai fi la această oră, e timpul să dau start concursului. Am astăzi pentru tine un set de produse de igienă marca Farmacia Familiei, care este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber. Câte filiale Hiperdita are rețeaua FF Group, Farmacia Familiei Group? Cine răspunde primul corect câștigă. Câte filiale Hiperdita are rețeaua FF Group? 0602404.
2: FM Chișinău. Number 1 hit radio. 100.9

0: Gran Error și Antonia Levitate. Am ascultat împreună pe Kiss FM. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. Câte filiale Hiperdita are rețeaua FF Group? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de igienă. 0602408024. Continuăm între altele cu Doamne Ferește de la F-Charm și Teo Roz. Vom asculta și Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Nu lipsește Shinza cu Fire Fire.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu Maib Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Te topești de căldură!
5: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
11: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
12: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
13: Instagram, ca Shine Radio.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Back to the hit.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau Hybrid Plus model.

0: nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis FM în difuzoare, continuă concursul nostru. Am primit o mulțime de cifre diferite și mesajele voastre răspuns la concurs, câte filiale hiperditare, rețeaua FF Group. Am și 15 și 285 și 22 și 5 și 12 și 270. O mulțime de cifre, da? Imediat vin să anunț care este răspunsul corect și cine dintre voi l-a dat primul și câștigă setul de produse de igienă Farmacia Familiei. Multă baftă, stai aproape!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, gata cu așteptarea, câte filiale Hiperdita are rețeaua FF Group. Răspunsul corect este 15 filiale Hiperdita plus una care e pur și simplu Dita mai recent deschisă în Chișinău, Ungheni, Cahul și Belți. Se găsesc absolut toate și pentru că marea majoritate dintre voi au trimis răspunsul 15, o să acceptă acest răspuns și prima dintre voi a fost Silvia, care ne-a scris pe WhatsApp. Dragă Silvia, felicitări, setul de produse de igienă este pentru tine, marca Farmacia Familiei. Dragilor, să știți că în perioada 1 septembrie, 31 octombrie, la fiecare cumpărătură de minimum 250 de lei în Farmacia Familiei sau Dita Hiperfarmacie, primești un talon rezuibil în care se poate ascunde unul dintre numeroasele cadouri pentru sănătate și frumusețe. Fiecare talon este câștigător și te așteaptă peste 500 de mii de premii. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
6: Ender! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Hall and Baby Hall.
1: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.

0: magia LG, doar la
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md.
4: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales

0: e bun.
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca așa în radio.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the hits.

Un sărut câte o viață de la 300 și Andra. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 18 septembrie, este Ziua Internațională a Salarizării Echitabile. O zi cu totul specială, născută dintr-o dorință simplă și profund umană, ca fiecare om să fie plătit corect pentru munca sa, fără nicio diferență legată de gen, etnie sau alte criterii. Rain Dance de la Dave & Thames, în continuare pe Kiss FM. Stai aproape! Wait, babe, let me go.

Be The One de la Dua Lipa. Mai ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă vrei să mergi cu cei mici la cinema în acest weekend, află că în cinematografele din țară rulează pelicula Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Pe scurt, după o furtună uriașă, Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă misterioasă populată de dinozauri, unde îl întâlnesc pe Rex, un cățeluș eșuat acolo. Ce aventuri sau prin ce aventuri trec împreună, afli dacă mergi la film, acțiune, animație, aventură, comedie, family și fantasy. De la film trecem înapoi la muzică, chiar acum noaptea de la Emma, ascultă Kiss.

0: cu iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță închei programul Drive Time de astăzi. O seară cât se poate de frumoasă în continuare cu tot cei dragi acasă și un weekend absolut minunat să ai, indiferent cum va fi vremea, va fi soare sau va ploua. Important este să faci lucruri care ți aduc plăcere ca să-ți încarci bateriile la maxim. Dana Dereș sunt, te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otopasca 7-1.
5: De ce face zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
9: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
10: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
11: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct

0: Perfecte pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moltel sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moltel.
1: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
2: Hyundai. Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou.

0: detalii pe fincombank.com. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.

0: Another și Silver Lines la Kiss FM, o piesă fresh în playlistul nostru, în playlistul Hit Hit in the Mix. Avem și mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună seara, Kiss FM!
0: Hey.
2: Bună, Marian!
0: Salut!
2: Suntem pe autostrada Moldovei, venim spre București. Vreau să fac o dedicație pentru toți ascultătorii Kiss FM care ascultă Kiss FM în acest moment. Vă salutăm!
0: Salutare acolo, mulțumim!
2: Am uitat să ne recomandăm. Cătălin și Miruna din Roman Neamț vă salută!
0: Salutare, Cătălin! Salutare, Miruna! Mulțumim din suflet pentru mesajul vostru. Îl avem prezent și pe Radu din Târgoviște. Una dedichis pentru soția lui și pentru băiețel. Vreau să le spun că îi iubesc mult de tot. Salutare vouă! Mulțumim din suflet pentru mesaje. Sunt așteptate în continuare pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acum Sonnery James cu Ryan Marciano, I Wonder, la Hit Hit

Ea este Irina Rimes, Du-da-du, Flip, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Să știți că podcasturile de weekendul trecut sunt frumos urcate, da? Avem podcasturi pentru Hit Hit in the Mix. Primele două episoade le găsiți pe Mixcloud, Kiss FM România, sau direct pe site, pe kissfm.ro/hhm, sau intrați pe site pe kissfm.ro.

0: Demia și Puia, genul ăla.
1: Hit, hit in the mix. We'll be right back. Kiss Music
2: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1.100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro.

dentate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: Energia LG, doar la Enter!
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelka brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ce vină de la tine aici.
1: Bună seara, XFM. Sunt Antonia și sunt din Cicești și acum o să luăm vacanță, o mini-vacanță, sâmbata și duminica, weekendul, că azi este bine și am terminat școala și
0: s-o vină
1: avem
0: vacanță.
1: Două zile spațiu, adică avem concediu acum.

0: Jonesy și imediat ne întoarcem cu Florian Rus și Holy Moly, atât de inimi, toate inimile. Ascultă Kiss FM, pentru asta vă mulțumim.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back. Asculți Kiss FM Chișinău.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

Asculți Kiss FM și vara asta cel mai ascultat post de radio din România. Pentru asta vouă vă mulțumim și vă salutăm de aici din studio și vă așteptăm cu mesaje 07

țineți companie. Mulțumim mult de tot, să ai serviciu ușor. Salutare, salutare din Fetești, vă ascultăm. Vasile trimite mesajul ăsta. Salutare, Vasi, mulțumim mult de tot. Salutare, sunt Cristi, vreau și eu un dedichis pentru soția mea, pentru Fabia, te iubesc mult de tot. Și mai avem de la Alexandru. Salutare, Alexandru, din Germania. Foarte

Laila cu Chanel la Kiss FM. Este ultima piesă din mixul nostru de astăzi, dar avem și mâine altele. Oho, și mai bune, cine știe. Mâine de la 19 la 22 ne auzim din nou fix în